kokra clean and nourish ti se bia ewiye bi na pese o twa soaking bi wo kon wa do e baby ana se o pese gari to bi na pese wo ye ni special nya frazako rizo gari and ekoye papa